mamy mamry czama. Na kania te dla wyszare te da stać, bo szuma te wierzy mażeri, szuma te wierzy mażeri. Na dziś się zeri, bo sobie rekam, również ten jakie kormadze, jakie adziemy, jakie. A znamy szula sobie na czumie, że mi angażuje, to tylko my dziecka będzie rawe czawy, kiedy lewy zbytej lecia, by wyjedzie porkę, że na kanila. Gerdam da rajuta pandere am tabi chartili abdin sarash ka boy sibe ben ratara te der vazbat fir kamin evs e khavi dina varash kulya bashar khuda tawan de kim rami shan gilde ve leve shakirin ya nagi ahmedi le tarze de hakimi shamle de arabi khalu khat de gerdan e khab khab ge ber bohara le kerem kim gali havan oldu no chika varin mechi ge tarad tarad bagra ko de shana khiyal khama kin rga vaydel vaydel vaydel vaydel ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل ويدل فنانی دکتور کی دولت جوی داده یا چند کی دستان کوت یا خیال و خما کدر مره قادر دو کل آتر لجمع به ظالم اتنو زانی که لو بیسمنگ فریدی را بیشم در کار کار جهد لمه لمه حق سالم تمام از حیثی رو عبدال در ایمان باوی تم اگه لو بیسمنگ امنه در سخواوی دن آور رسولیا بسر خدا توانی دکم را میشانه گلده میگونی یا ناغی وحمدی لتر زید حاکمی شمنه داربی لیه کرم کم لی عربی نزان مشید به ترز بسر ادباغ را گودیم شمد خیال ویس منگه بدرد کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل